0: PMN Fiji.
1: Ndomo ia Liza Vamarasi ya ena sere Mbrotukula Sere Mbrotukula Votingo wikenda e ruana miniti e medio na kaloko Maitini na kaloko ni vosoti au e na mbongi vina kayandai Ia au kila mai vanua toso tingana kena kune tiko na wenganga na wani matenganga ngona drugs mai vanoa ka tostal tingana no to viva banga viva nganga itikno visa kara sa chat te ki chiku na be ya le ni vanoa so na vuku ni kena kauti ka ni vanoa na be wenga nga keve a karto sa tombo ti kon na tamba za kaza ka ni e no visa ya kila ni ya na singa ni kua sen singa na noa mai kuni tel te kukina in dua na mai mai chat te tel chikina en dona turanga kare rene vale vale we mai na ndia na buku ni na kena kau wika o yake na kena wika o yake waka iloa na we we ni matenganga na kena kuni wikoya watalakina na kena rato usabiso kama ina tambana thakathaka ni obisa maibua eso na ya ya ya sena yao ka voli mayene ilavo ka voli tekikina na we ni matenganga rato usa maini mei basika mai rai rai bali bali wai e tabo na turanga ngo na singa moniti ka ka kasa mi tekni ko tanga ndo virto ka wiliti ko na buku ni ya e weni matenga nga ka kuni mai batia na wabu mai batia e mai tabo ya tosali tiko klani na noa kurseta tiko nonda ba no ni tuku tuku ne batike na yale alo na video ene vola mata na bukor de hernale ni bonu me komo mene tulau ene non rakunye ndo na parcel la ndo be kana parcel na box e diri tu mai karto me reza ni e vola itiko kina na bosa bona tesla arto mbosu kana kena yolo ka kila kasa mite kitingo ni waini mate nganga ngo na mefe kila ni senga ninge ike na mate ni vanu aruto me komo en mera reiza se mera kuni anale ni vanu na waini mate nganga na kena viri tiku mai se na kena tiku bolia wai karange kuni tiku mai inale ni vanu tostel tingana non to zaka zaka tiko bako kona tamba zaka zaka ni obisa na tamba zaka zaka ni matibalu e wai watana kina rito na matibalu e banua na buku ni kena balu di tiko na kena kau tiko ya ni banua na kena waka ngataki tiko na wai ni mate nganga senga wale nga kela ni mo sotiao ngo ba bimbiti ngo be ira na tamba ngone kasara doana kana kena atara iri tiko baka mbimbi na kena baka yanga teki tiko na waini mate nganga siena drugs ka sale ya siama saratiko ena buku ni kena sale tumbu saratiko na wili wili ni ile ni vonu ya rato biri tiko na mate ngona HIV AIDS